0: נח קלתך ורם ונסם הדעולה
1: נזהרנו עם ים מזה דרבקי מזה פחת הלזלה מזה תקדוס בלשנים מובי או בוקוי סוצי שק מהי זר.